odgovorno. Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Infosat otvorenog radija.
1: 6 godina nakon potresa obnova ulazi u završnu fazu. Obećanje je dao ministar graditeljstva Branko Bačić.
2: Do kraja 2027. sve će zamjenske obiteljske kuće biti završene. Negdje oko 1100. Sve zajedno će biti izgrađeno novih zamjenske obiteljskih kuća. Mi smo 100 kuća otkupili jer su neki naši sugrađani umjesto izgradnje zamjenske obiteljske kuće odlučili se i svojim zahtjevom tražili da im se kupi adekvatna obiteljska kuća.
1: Obnova je dovršena na 15.000 lokacija, a uloženo je 5 milijardi eura. U 27. godini života preminuo je poduzetnik Filip Mihalić, optužen da je sa svojim ocem Anđelkom, bivšim saborskim zastupnikom, tijekom pandemije koronavirusa na hrvatsko i europsko tržište plasirao krivotvorene antigenske testove, javlja portal Varaždinske vijesti. DORH je u prosincu prošle godine podigao optužnicu protiv njih dvojice zbog sumnje da su organizirali proizvodnju i prodaju više od 1,3 milijuna krivotvorenih antigenskih testova na COVID, čime su ostvarili protupravnu zaradu od gotovo 450 tisuća eura. Mihalić je navodno preminuo u inozemstvu, a nije poznato od čega. Predsjednik Zoran Milanović na Visu je povodom obljetnice Viškog boja opet komentirao vojni mimohod u Parizu na koji nije dozvolio odlazak pripadnika Hrvatske vojske. Milanović je prvom ministru branitelja Tomi Medvedu zamjerio što nije stao u obranu načelnika stožera oružanih snaga Tihomira Kundida, a zamjerke je uputio i ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću.
3: Božinović me iznenadio upravo zato što zaista bi bilo bolje za njega ne da šuti, nego da se kloni tih tema. Jel ima putra na glavi koliko Danska ne proizvode u godinu dana. Znate da je Danska veliki proizvođač masla. Dakle, on o tome ne smije govoriti. To je kuća obješenog i on visi o tom štriku u političkom smislu i on ide komentirati šta je Kundi trebao napraviti.
1: Stigao mu je i odgovor.
4: Kad idu te osobne diskvalifikacije, one obično znače da nema argumenata. Kad govorimo o onome što radimo, što ja radim, što radi naravno vlada, sve što mi poduzimamo to je da brinemo o tome kakav je međunarodni ugled Hrvatske. Ja vas ne moram podsjećati da smo više od 30 godina se trudili da budemo dio onog međunarodnog sustava vrijednosti što predstavljaju Europska unija i NATO savez. U tome smo uspjeli.
1: Predsjednik Sabora Gordan Jandroković primio je predsjedatelja Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragana Čovića. Među ostalim razgovarali su o aktualnoj političkoj situaciji u BiH na dolazećim izborima, a riječ je bilo i o gospodarskoj, energetskoj i kulturnoj suradnji. Jandroković je pohvalio njihove međusobne odnose, istaknuvši da Hrvatska podržava suverenitet, teritorijalni integritet, ustavni poredak BiH, kao i da...
5: Da nam je iznimno važno i da snažno zalažemo se za jednakopravnost, konstitutivnost hrvatskog naroda i izbor legitimnih predstavnika hrvatskog naroda i na predstojećim izborima koji će biti u listopadu.
1: Govora je bilo i o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju je na prijedlog Domovinskog pokreta usvojio Sabor.
5: Snažna podrška Bosni i Hercegovini kada su u pitanju europske integracije, ali još jednom ponavljam iznimna važnost toga da Hrvati kao konstitutivni narod budu jednakopravni, da štite svoja prava i da kroz dijalog sa Srbima i Bošnjacima dođu do takvih rješenja koji će osigurati njihovu opstojnost i naravno kvalitetan život ljudi koji tamo žive.
1: U zahvale Jandrokoviću, ali i vladi, Čović je poručio da zajedno grade dugoročnu stabilnost između dvije države. Čović je upitan i kolike su šanse da hrvatske stranke iznjedre samo jednog kandidata na nadolazećim izborima u BiH.
6: Što se tiče kandidata, to je završena procedura. Mi smo u fazi da Središnje izborno povjerenstvo je potvrdilo sve naše liste, tako što se tiče hrvatskih kandidata za člana predsjedništva. Čini mi se, oni još nisu formalno izašli, čini se da ćemo tri kandidata, ali ja sam uvjeren da kandidata koje mi predlažemo kao pozicija HDZ-a sa 11 partnerskih stranaka kroz Hrvatski narodni sabor će ovaj put dobiti prigodu da imamo svog legitimnog predstavnika, jer to postaje osnova stabilnosti, dugoročne stabilnosti Bosne i Hercegovine.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Odgađa se obveza ugradnje razdjelnika.
0: Više za koju minutu.

0: Otvorenog radija.
1: Odgađa se obveza ugradnje razdjelnika koja je trebala stupiti na snagu u rujnu ove godine. Ministarstvo gospodarstva je nakon pobune dijela građana i podizanja ustavne tužbe službeno odgodilo obvezu ugradnje za godinu dana. Resorno ministarstvo u javno savjetovanje poslalo je novi prijedlog pravilnika u kojem se za još godinu dana odgađa plaćanje naknade za poticanje učinkovitosti grijanja od pola eura po četvrnom metru, što je bila obveza za kupce toplinske energije koji nisu uveli razdjelnike. Ministarstvo odluku pravda geopolitičkom situacijom, ali i željom da se osiguraju preduvjeti za kvalitetnu prilagodbu novom sustavu. Branko Kolarić napustio je SDP, čiji je član bio 19 godina. Poručio je između ostalog da je posljednjih godina unutar stranke, a posebno u zagrebačkoj organizaciji, bilo procesa koji ozbiljno urušavaju demokratski karakter SDP-a. A hoće li Kolarić postati član vladajuće većine, pitali su novinari HDZ-ovog predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića.
2: Mi imamo 79 zastupnika u Hrvatskom saboru. Niti je s njim neko razgovarao, niti je to opcija, to se danas pojavilo ujutro i sad ne znate pozadinu, ali već mu dajete određenu etiketu. Mislim da nije to lijepo ni fair. Čovjek će objasniti vjerojatno i detaljnije razloge.
1: Pobuna u Zagrebu. Stanovnici Borovja skupili su 1000 potpisa protiv izgradnje 11 zgrada za priuštivo stanovanje u ovom zagrebačkom kvartu. Zelenom gradonačelniku zamjeraju plan za 600 stanova na zelenoj površini. Tomislav Tomašević odgovara.
3: Ta parcela je u vlasništvu grada Zagreba. Ona je predviđena za izgradnju stambenih zgrada od uvijek. Znači, to nije nešto što se prenamijenilo.
1: I ministar prostornog uređenja Branko Bačić komentirao je situaciju u Borovju.
4: Sada ovaj njihov prijedlog da se realizira taj kompleks od 11 više stambenih zgrada na lokaciji Borovlje na određen način u suprotnosti s onime što su tvrdili dok su bili oporba tadašnjem zagrebačkom gradonačelniku. Prema tome, mislim da bi bilo dobro čuti glas stanovnika Borovlja, da se koliko je moguće sačuva taj zeleni prostor na toj lokaciji u radu.
1: Bune se i u Splitu, gradonačelnik Tomislav Šuta pobunio se pak protiv Brodosplita.
5: Danas ovdje praktički ne radi nitko. To, ako je iko ostao, to je možda riječ samo o upravi.
1: Nije istina, gradimo jedan brod, demantiraju škveru. To je smiješno, grad trpi štetu, odgovara Šuta i traži oduzimanje koncesije na najvrijednijem splitskom zemljištu. Riječ je o pola milijuna kvadrata uz Kaštelanski zaljev. Za prenamjenu već postoje ideje. Sit gladnom ne vjeruje. Zašto plaće moraju rasti? Naziv je okruglog stola na kojem su sindikati obrazovanja još jednom upozorili na nužnost korekcije koeficijenata. Sindikalist Stipić.
6: Mogu reći dakle da plaća učitelja i nastavnika sa neki 5 godina staža, ona je ispod prosječne plaće u Republici Hrvatskoj. I to vam se nije mijenjalo zapravo 30 godina.
1: A kad smo već kod prosječne plaće, u svibnju je bila 1552 eura. To je povećanje od 1,7% kad se uzme u obzir inflacija, objavili su državni statističari. Zoološki vrt grada Zagreba postao je bogatiji za novi par afričkih lavova. Petogodišnji mužjak iz Francuske imena Uganda i godinu dana starija ženka iz Mađarske imena Tairi predstavlja sjevernu populaciju afričkih lavova. Nove stanovnike dočekale su 21-godišnje lavice Ajana i Njota iz južne populacije svoje vrste. Sjeverna populacija afričkih lavova nosi status ugrožene vrste, a negdje se bilježi i njeno lokalno izumiranje. Broj tih lavova u prirodi i dalje je u opadanju. Zato je ovoj podvrsti nužna pomoć ljudi, rekao je ravnatelj ustanove Zoološki vrt grada Zagreba Ivan Cizelj.
7: Afrički lavovi jedni su od najprepoznatljivijih stanovnika povijesno gledano Zagrebačkog zoološkog vrta, gdje su prisutni već skoro 100 godina. Sretni smo što smo dobili nove jedinke koje će nastaviti tu tradiciju, jedinke koje pripadaju sjevernoj populaciji afričkih lavova, dakle onoj ugroženijoj.
1: Novi zagrebački par lavova u Hrvatskoj je stigao prije 2,5 tjedna. Prvo su bili smješteni u odvojene prostore, a kad su se navikli na međusobnu prisutnost, spojeni su zajedno. Do željenih pozicija u odnosu došli su bez većeg fizičkog obračuna. Od tad uživaju u međusobnom društvu, pogotovo u vanjskoj nastambi, rekla je kuratorica za sisavce u Zoološkom vrtu grada Zagreba, Dijana Beneta.
8: Ponašaju se kao pravi afrički lavovi, ali naravno svaka jedinka ima svoj karakter. Rekla bi da je mužjak malo više zaigran i više fokusiran na ljude i svoje buduće timaritelje, dok je ženka više prava ženka koja je prava lavica, koja će prvo istražiti teritorij, procijeniti situaciju i zapravo odrasti se ponaša od njega.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Vlada novog britanskog premijera Andya Burnhama smanjit će porez za računima za struju.
9: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Vlada novog britanskog premijera Andya Bernama smanjit će poreze računima za struju, a premijerov ured ranije objavio da će jedan od njegovih prvih poteza biti ukidanje vladinih planova za program digitalne identifikacije usmjeren protiv migranata. Kao novi britanski premijer, Bernam želi brzo djelovati.
2: I know people at home are fed up with politics.
1: Znam da je ljudima već dosta politike. Iskreno ću vam reći, nismo bili dovoljno dobri. Potreba nam je novi politički i ekonomski model. Radi se o stavljanju ispravnih vrijednosti i standarda u samo središte vlade. Uoči stupanja na dužnost novog premijera Andya Bernama, britanskoj javnosti se po posljednji put kao premijer iz Downing Streeta obratio Keir Starmer. Poručio je da je laborističku stranku odveo od povijesnog poraza do uvjerljive pobjede 2024. godine.
3: My work is done. It has been the privilege of my life.
1: Moj posao je završen. Bila mi je životna privilegija služiti vama i ovoj sjajnoj zemlji kao premijer. Uvjeren sam da je Britanija sada jača i pravednija zemlja nego što je bila prije 2 godine. Sada predajem štafetu Andyu Bernamu. Želim mu svaki uspjeh. Ima moju punu podršku. Starmer je zahvalio svojoj obitelji i svom timu te rekao da s dužnosti odlazi graciozno i s osmijehom. Potom se sastao s kraljem Charlesom III. u Buckinghamskoj palači, nakon čega je i službeno odstupio s dužnosti. Podsjetimo, Bernam će postati 7. britanski premijer u 10 godina. Šefica europske diplomacije Kaja Kallas komentirala je odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa da uvede nove carine u rasponu od 10-12,5% koje su stupile na snagu umjesto globalnih carina od 10%. Kao razlog je tvrdnja da zemlje nisu napravile dovoljno po pitanju suzbijanja uvoza robe proizvedene prisilnim radom, pa tako ni Europska unija.
4: The argumentation behind that it's forced labor,
1: argumentacija kako se radi o prisilnom radu, oprostite, ali to za Europsku uniju ne možete reći. Ako uspoređujete naše zakone o radu s njihovima, tada ta tvrdnja nije utemeljena. Imali smo dogovor s njima i mi smo ga sadržali. Francuski zastupnici u Donjem su domu parlamenta na glasanju s 291 glasom za i 241 protiv usvojili zakon koji punoljetnim osobama s neizlječivim bolestima daje pravo na potpomognuto umiranje. Pravo na eutanaziju imat će samo punoljetni francuski državljani i osobe s prijavljenim boravkom u Francuskoj koje boluju od teških i neizlječivih bolesti, te su u naprednoj ili terminalnoj fazi, pate od neprestane fizičke ili psihičke boli, ali su sposobne donijeti slobodnu i informiranu odluku. Zdravstveni djelatnici moći će se pozvati na priziv savjesti, no dužni su pacijentu ustupiti imena drugih zdravstvenih radnika koji rade eutanaziju. Francuski senat glasao je protiv zakona, no zadnju riječ ima Donji dom, a zakon bi još moglo izmijeniti i Ustavno vijeće. Francuska je kao prva zemlja u EU zabranila korištenje društvenih mreža za mlađe od 15 godina. Oba doma francuskog parlamenta, prvo senata, zatim i Narodna skupština, potvrdili su zakon kojim je djeci mlađe od 15 godina zabranjen pristup društvenim mrežama. Francuski predsjednik Emmanuel Macron branio je i gurao zakon kao jednu od svojih ključnih reformi. Zabrana bi se trebala uvesti u 2 faze, a osobama mlađima od 15 godina od 1. rujna bit će zabranjeno stvaranje novih računa. Prema zakonu, zabrana bi se primjenjivala na postojeće račune od siječnja 2027. Francuska ministrica digitalne politike izjavila je da će svi u Francuskoj morati dokazati svoju dob od rujna do kraja godine. Ako je netko mlađi od 15 godina, njegov će račun biti suspendiran, rekla je uvjeravajući da će osobni podaci korisnika tih mreža biti adekvatno zaštićeni. Zakon ne predviđa nikakve sankcije za roditelje ili djecu u slučaju kršenja. U praksi će operateri društvenih mreža morati implementirati učinkovit sustav provjere dobi. Zakon također predviđa proširenje zabrane korištenja mobitela u srednjim školama, dok takvo pravilo već vrijedi u osnovnim školama.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Marin Čilić i njegov dugogodišnji trener raskinuli suradnju. Vrijeme pretežno sunčano.
0: Više za koju

0: za tvoju nepokolebljivu podršku, tvoju stalnu želju za napretkom, te zato što si me uvijek gurao prema naprijed, posebno kroz izazovne ozljede. Najviše od svega, hvala ti što si uvijek bio tu kad mi je to bilo potrebno. Želim ti samo najbolje u svemu što ti se nađe na putu. I tko zna, možda nam se profesionalni putevi ponovno susretu u budućnosti. Hvala prijatelju, zaključio je Čilić. A objavu njihovoj suradnji posvetio je i Višak, te je zahvalio Marinu na predivnih 7 godina, ali i onome što ostaje za ovijek istog odnosa, a to je prijateljstvo. U Zagrebu je gradska vlast predstavila 5 programa za bolju kvalitetu života u gradu i poboljšanje izgleda grada. Radi se obnova pročelja zgrada, uklanjaju grafiti, ugrađuju dizala i slično. O obnovi pročelja gradonačelnik Tomašević je rekao:
1: u ovoj godini smo predvidjeli u proračunu 6,3 milijuna eura čak sa tu svrhu. I ponavljam, radi se o obnovi zgrada u privatnom vlasništvu, međutim kad se radi o povijesnoj jezgri posebice, to je itekako u interesu grada da imamo iz turističkih i iz drugih razloga zgrade koje imaju fasade koje su uređene i obnovljene.
0: Zamjenik gradonačelnika Korlaet objasnio je da sve zgrade koje su ili dobile zelenu naljepnicu nakon potresa ili već prošle poslije potresnu obnovu mogu aplicirati na jedan od programa.
2: Program uređenja grada, to je program koji se odnosi na zgrade koje nisu pod zaštitom. Dakle, na sve više stambene zgrade koje se nalaze u gradu. Drugi program je program iz sredstava spomeničke rente koji se odnosi na zgrade u takozvanoj zoni A, zoni zaštite A, to je donji grad u nekom užem smislu. I to su sredstva koja se prikupljaju od gospodarskih subjekata koji operiraju u toj zoni A, a služe za revitalizaciju te iste zone. I treći program je državni program gdje grad sufinancira do 150 tisuća eura po zgradi obnovu pročelja.
0: Tomašević kaže da se s problemom grafita Zagreb bori već desetljećima.
1: Imamo problem veliki s time da su kazne jako male, da je jako teško uhvatiti počinitelje i jednostavno je neprihvatljivo da izgledaju tako fasade, posebice u povijesnoj jezgri grada, i zato financiramo opet na privatnoj imovini, znači na više stambenim zgradama uglavnom, ali nekada i na javnim zgradama, i uklanjanje grafita i antigrafitni premaz koji onda omogućuje lakše uklanjanje grafita nakon što oni, ako oni ponovno nastave na istim zgradama, te video nadzor.
0: Dogradonačelnica Dolenec osvrnula se na projekt ozelenjivanja gradskih dvorišta, te da je trenutno prijavljenih 236.
3: Svaki ovakav zahvat, iako svaki je zahtjevan, znači svako dvorište je drukčije od onog prije njega i teško se tipiziraju, dakle doslovce se rješava problem na svakoj lokaciji jedno po jedno i u tom smislu ne možemo se nadati da će to ići izrazito brzo, ali nam se čini da svako dvorište koje je na ovaj način transformirano doista nosi veliku razliku.
0: Grad radi i na obnovi platoa diljem Zagreba, na Tomašević objašnjava.
1: Platoji su nešto što se zapravo smatra da su javni prostori. Mnogi niti ne znaju da platoji uglavnom nisu javna imovina, nego je isto tako riječ o privatnoj imovini. Platoji su naime uglavnom krovovi garaža koje su u privatnom vlasništvu. Međutim, koriste se kao javne površine, kao trgovi.
0: Za kraj Tomašević je komentirao ugradnju liftova u zgradama koje bi trebali pomoći starijim i teško pokretnim osobama kao i njihovoj inkluziji.
1: Država, kao što znate, je pokrenula isto tako program sufinanciranja ugradnje dizala. To je isto tako grad Zagreb na neki način se u tome priključio i sufinanciramo zapravo ugradnju dizala građanima. Ovo je za sada omjer kako smo predvidjeli i za tu svrhu je samo za početak, jer će se to znatno povećati sljedeće godine, odvojeno 1 milijun eura u 2026. godini.
4: Infosat Otvorenog radija.
0: Vijesti iz kulture poslušajte u nastavku.

0: vijesti iz kulture na Otvorenom.
1: Radovi na muzeju Mimara svečano su završeni, prilikom čega je položena vremenska kapsula postavljena kao prvi eksponat novog stalnog postava muzeja. Ministrica kulture Obuljen Koržinek otkrila je što se nalazi u kapsuli.
2: U vremenskoj kapsuli je tekst povelje i sam tekst je grupiran oko prirode koja nas je potresom podsjetila na svoju snagu i sve što može i lijepo, ali i teško nam donijeti. O društvu, o solidarnosti, o tom zajedništvu, o hrabrosti, o odgovornosti i o vjeri.
1: Obnova muzeja vrijedna je skoro 68 milijuna eura i predstavlja primjer obnove u iznimnim uvjetima.
2: Odgovorno tvrdim da bilo koja zemlja koja se nađe u takvoj situaciji katastrofe i bude trebala tražiti neko inozemno iskustvo, sasvim sigurno tražit će ga u Hrvatskoj, tražit će ga kod naših stručnjaka, brojni projektanti konstrukcije, projektanti cjelovitih obnova. Ovdje je akumulirano jedno znanje, ekspertiza, stručnost, hrabrost u donošenju odluka u nemogućim vremenskim uvjetima.
1: Glavni projektant Reković potvrdio je kako je obnova bila zahtjevna, dijelom i zbog skrivenog sloja oslika na unutarnjim zidovima.
3: Istraživanja tijekom radova obnove su podarila da na stubištima, u atriju i u svečanoj dvorani imamo jako veliku količinu oslika koju smo, znači, tijekom radova otkrili. Zapravo sve to dovedeno do gotovog stanja onako kako izgledalo 1895. godine. Evo.
1: Nova postava bit će prikazana kroz tri tematske cjeline.
4: Odlučili smo da je najbolji i najispravniji put da krenemo sa novim postavom koji je organiziran po tematskim cjelinama. I priroda, društvo i vjera. Tome su bili posvećeni iz riječi iz naše vremenske kapsule, jer u istinu priroda je ona koja nas je dovela do ove situacije u kojoj smo se našli 2020. godine. Društvo je ono što nas je uspjelo primiti i pogura da uspijemo nešto napraviti, a vjera je bila nit koja nas je sve nekako povezala.
1: Najavila je ravnateljica Mimara.
0: Infosat Otvorenog radija.

0: Evo kakvo nas vrijeme očekuje. Pretežno sunčano, moguće i koja kap kiše. Dio meteorološke prilike tijekom dana postupno će se pogoršavati, pa se može očekivati pojačavanje tegoba kod meteoropata i kroničnih bolesnika. Meteoropati bi mogli osjećati umor, manjak energije i povećanu razdražljivost, osobito uz Jadran. Kod kroničnih bolesnika uobičajene teškoće mogu biti izraženije, stoga se preporučuje izbjegavanje većih fizičkih napora, osobito u najtoplijem dijelu dana. Važno je zaštititi se od štetnog UV zračenja te unositi dovoljno tekućine, ponajprije vode ili izotoničnih napitaka, kako bi se održala odgovarajuća hidracija organizma.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Ines Božar, slušate emisiju Otvoreno. 6 godina nakon potresa obnova ulazi u završnu fazu. Odgađa se obveza ugradnje razdjelnika. Vlada novog britanskog premijera Andya Burnhama smanjit će poreze računima za struju. Marin Čilić i njegov dugogodišnji trener raskinuli suradnju. Vrijeme pretežno sunčano.
0: Otvoreno.
1: 6 godina nakon potresa obnova ulazi u završnu fazu. Obećanje je dao ministar graditeljstva Branko Bačić.
2: Do kraja 2027. sve će zamjenske obiteljske kuće biti završene. Negdje oko 1100. Sve zajedno će biti izgrađeno novih zamjenske obiteljskih kuća. Mi smo 100 kuća otkupili jer su neki naši sugrađani umjesto izgradnje zamjenske obiteljske kuće odlučili se i svojim zahtjevom tražili da im se kupi adekvatna obiteljska kuća.
1: Obnova je dovršena na 15.000 lokacija, a uloženo je 5 milijardi eura. U 27. godini života preminuo je poduzetnik Filip Mihalić, optužen da je sa svojim ocem Anđelkom, bivšim saborskim zastupnikom, tijekom pandemije koronavirusa na hrvatsko i europsko tržište plasirao krivotvorene antigenske testove, javlja portal Varaždinske vijesti. DORH je u prosincu prošle godine podigao optužnicu protiv njih dvojice zbog sumnje da su organizirali proizvodnju i prodaju više od 1,3 milijuna krivotvorenih antigenskih testova na COVID, čime su ostvarili protupravnu zaradu od gotovo 450 tisuća eura. Mihalić je navodno preminuo u inozemstvu, a nije poznato od čega. Predsjednik Zoran Milanović na Visu je povodom obljetnice Viškog boja opet komentirao vojni mimohod u Parizu na koji nije dozvolio odlazak pripadnika Hrvatske vojske. Milanović je prvom ministru branitelja Tomi Medvedu zamjerio što nije stao u obranu načelnika stožera oružanih snaga Tihomira Kundida, a zamjerke je uputio i ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću.
3: Božinović me iznenadio upravo zato što zaista bi bilo bolje za njega ne da šuti, nego da se kloni tih tema. Je li ima putra na glavi koliko Danska ne proizvode u godinu dana? Znate da je Danska veliki proizvođač masla. Dakle, on o tome ne smije govoriti. To je kuća obješenog i on visi o tom štriku u političkom smislu i on ide komentirati šta je Kundi trebao napraviti.
1: Stigao mu je i odgovor.
4: Kad idu te osobne diskvalifikacije, one obično znače da nema argumenata. Kad govorimo o onome što radimo, što ja radim, što radi naravno vlada, sve što mi poduzimamo to je da brinemo o tome kakav je međunarodni ugled Hrvatske. Ja vas ne moram podsjećati da smo više od 30 godina se trudili da budemo dio onog međunarodnog sustava vrijednosti što predstavljaju Europska unija i NATO savez. U tome smo uspjeli.
1: Predsjednik Sabora Gordan Jandroković primio je predsjedatelja Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragana Čovića. Među ostalim razgovarali su o aktualnoj političkoj situaciji u BiH na dolazećim izborima, a riječ je bilo i o gospodarskoj, energetskoj i kulturnoj suradnji. Jandroković je pohvalio njihove međusobne odnose, istaknuvši da Hrvatska podržava suverenitet, teritorijalni integritet, ustavni poredak BiH, kao i da
5: nam je iznimno važno i da snažno zalažemo se za jednakopravnost, konstitutivnost hrvatskog naroda i izbor legitimnih predstavnika hrvatskog naroda i na predstojećim izborima koji će biti u listopadu.
1: Govora je bilo i o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju je na prijedlog Domovinskog pokreta usvojio Sabor.
5: Snažna podrška Bosni i Hercegovini kada su u pitanju europske integracije, ali još jednom ponavljam iznimna važnost toga da Hrvati kao konstitutivni narod budu jednakopravni, da štite svoja prava i da kroz dijalog sa Srbima i Bošnjacima dođu do takvih rješenja koji će osigurati njihovu opstojnost i naravno kvalitetan život ljudi koji tamo žive.
1: U zahvale Jandrokoviću, ali i vladi, Čović je poručio da zajedno grade dugoročnu stabilnost između dvije države. Čović je upitan i kolike su šanse da hrvatske stranke iznjedre samo jednog kandidata na nadolazećim izborima u BiH.
6: Što se tiče kandidata, to je završena procedura. Mi smo u fazi da Središnje izborno povjerenstvo je potvrdilo sve naše liste, tako što se tiče hrvatskih kandidata za člana predsjedništva. Čini mi se, one još nisu formalno izašle, čini se da ćemo tri kandidata, ali ja sam uvjeren da kandidata koje mi predlažemo kao pozicija HDZ-a sa 11 partnerskih stranaka kroz Hrvatski narodni sabor će ovaj put dobiti prigodu da imamo svog legitimnog predstavnika jer to postaje osnova stabilnosti, dugoročne stabilnosti Bosne i Hercegovine.
0: Otvoreno.
1: Odgađa se obveza ugradnje razdjelnika koja je trebala stupiti na snagu u rujnu ove godine. Ministarstvo gospodarstva je nakon pobune dijela građana i podizanja ustavne tužbe službeno odgodilo obvezu ugradnje za godinu dana. Resorno ministarstvo u javno savjetovanje poslalo je novi prijedlog pravilnika u kojem se za još godinu dana odgađa plaćanje naknade za poticanje učinkovitosti grijanja od pola eura po četvrnom metru, što je bila obveza za kupce toplinske energije koji nisu uveli razdjelnike. Ministarstvo odluku pravda geopolitičkom situacijom, ali i željom da se osiguraju preduvjeti za kvalitetnu prilagodbu novom sustavu. Branko Kolarić napustio je SDP, čiji je član bio 19 godina. Poručio je između ostalog da je posljednjih godina unutar stranke, a posebno u zagrebačkoj organizaciji, bilo procesa koji ozbiljno urušavaju demokratski karakter SDP-a. A hoće li Kolarić postati član vladajuće većine, pitali su novinari HDZ-ovog predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića.
5: Mi imamo 79 zastupnika u Hrvatskom saboru. Niti je s njim neko razgovarao, niti je to opcija, to se danas pojavilo ujutro i sad ne znate pozadinu, ali već mu dajete određenu etiketu. Mislim da nije to lijepo ni fair. Čovjek će objasniti vjerojatno i detaljnije razloge.
1: Pobuna u Zagrebu. Stanovnici Borovja skupili su 1000 potpisa protiv izgradnje 11 zgrada za priuštivo stanovanje u ovom zagrebačkom kvartu. Zelenom gradonačelniku zamjeraju plan za 600 stanova na zelenoj površini. Tomislav Tomašević odgovara.
7: Ta parcela je u vlasništvu grada Zagreba. Ona je predviđena za izgradnju stambenih zgrada od uvijek. Znači to nije nešto što se prenamijenilo.
1: I ministar prostornog uređenja Branko Bačić komentirao je situaciju u Borovju.
8: Sada ovaj njihov prijedlog da se realizira taj kompleks od 11 više stambenih zgrada na lokaciji Borovlje na određen način u suprotnosti sa onime što su tvrdili dok su bili oporba tadašnjim zagrebačkom gradonačelniku. Prema tome mislim da bi bilo dobro čuti glas stanovnika Borovlja da se koliko je moguće sačuva taj zeleni prostor na toj lokaciji u radu.
1: Bune se i u Splitu, gradonačelnik Tomislav Šuta pobunio se pak protiv Brodosplita.
9: Danas ovdje praktički ne radi nitko. To, ako je iko ostao, to je možda riječ samo o upravi.
1: Nije istina, gradimo jedan brod, demantiraju škveru. To je smiješno, grad trpi štetu, odgovara Šuta i traži oduzimanje koncesije na najvrijednijem splitskom zemljištu. Riječ je o pola milijuna kvadrata uz Kaštelanski zaljev. Za prenamjenu već postoje ideje. Sit gladnom ne vjeruje. Zašto plaće moraju rasti? Naziv je okruglog stola na kojem su sindikati obrazovanja još jednom upozorili na nužnost korekcije koeficijenata. Sindikalist Stipić.
10: Mogu reći dakle da plaća učitelja i nastavnika sa nekih 5 godina staža, ona je ispod prosječne plaće u Republici Hrvatskoj. I to vam se nije mijenjalo zapravo 30 godina.
1: A kad smo već kod prosječne plaće, u Sibnju je bila 1552 eura. To je povećanje od 1,7% kad se uzme u obzir inflacija, objavili su državni statističari. Zoološki vrt grada Zagreba postao je bogatiji za novi par afričkih lavova. Petogodišnji mužjak iz Francuske imena Uganda i godinu dana starija ženka iz Mađarske imena Tairi predstavlja sjevernu populaciju afričkih lavova. Nove stanovnike dočekale su 21-godišnje lavice Ajana i Njota iz južne populacije svoje vrste. Sjeverna populacija afričkih lavova nosi status ugrožene vrste, a negdje se bilježi njeno lokalno izumiranje. Broj tih lavova u prirodi i dalje je u opadanju. Zato je ovoj podvrsti nužna pomoć ljudi, rekao je ravnatelj ustanove Zoološki vrt grada Zagreba Ivan Cizelj.
11: Afrički lavovi jedni su od najprepoznatljivijih stanovnika povijesno gledano Zagrebačkog zoološkog vrta, gdje su prisutni već skoro 100 godina. Sretni smo što smo dobili nove jedinke koje će nastaviti tu tradiciju, jedinke koje pripadaju sjevernoj populaciji afričkih lavova, dakle onoj ugroženijoj.
1: Novi zagrebački par lavova u Hrvatsku je stigao prije 2,5 tjedna. Prvo su bili smješteni u odvojene prostore, a kad su se navikli na međusobnu prisutnost, spojeni su zajedno. Do željenih pozicija u odnosu došli su bez većeg fizičkog obračuna. Od tad uživaju u međusobnom društvu, pogotovo u vanjskoj nastambi, rekla je kuratorica za sisavce u Zoološkom vrtu grada Zagreba, Dijana Beneta.
12: Ponašaju se kao pravi afrički lavovi, ali naravno svaka jedinka ima svoj karakter. Rekla bi da je mužjak malo više zaigran i više fokusiran na ljude i svoje buduće timaritelje, dok je ženka više prava ženka koja je prava lavica koja će prvo istražiti teritorij, procijeniti situaciju i zapravo odrasti se ponaša od njega.
0: Otvoreno.
1: Vlada novog britanskog premijera Andy Bernama smanjit će poreze računima za struju, a premijerov ured ranije objavio da će jedan od njegovih prvih poteza biti ukidanje vladinih planova za program digitalne identifikacije usmjeren protiv migranata. Kao novi britanski premijer, Bernam želi brzo djelovati.
13: I know people at home are fed up with politics.
1: Znam da je ljudima već dosta politike. Iskreno ću vam reći, nismo bili dovoljno dobri. Potreba nam je novi politički i ekonomski model. Radi se o stavljanju ispravnih vrijednosti i standarda u samo središte vlade. Uoči stupanja na dužnost novog premijera Andy Bernama, britanskoj javnosti se po posljednji put kao premijer iz Downing Streeta obratio Keir Starmer. Poručio je da je laborističku stranku odveo od povijesnog poraza do uvjerljive pobjede 2024. godine.
14: My work is done. It has been the privilege of my life.
1: Moj posao je završen. Bila mi je životna privilegija služiti vama i ovoj sjajnoj zemlji kao premijer. Uvjeren sam da je Britanija sada jača i pravednija zemlja nego što je bila prije 2 godine. Sada predajem štafetu Andyu Bernamu. Želim mu svaki uspjeh. Ima moju punu podršku. Starmer je zahvalio svojoj obitelji i svom timu te rekao da s dužnosti odlazi graciozno i s osmijehom. Potom se sastao s kraljem Charlesom III. u Buckinghamskoj palači, nakon čega je i službeno odstupio s dužnosti. Podsjetimo, Bernam će postati 7. britanski premijer u 10 godina. Šefica europske diplomacije Kaja Kallas komentirala je odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa da uvede nove carine u rasponu od 10-12,5% koje su stupile na snagu umjesto globalnih carina od 10%. Kao razlog je tvrdnja da zemlje nisu napravile dovoljno po pitanju suzbijanja uvoza robe proizvedene prisilnim radom, pa tako ni Europska unija.
15: The argumentation behind that it's forced labor,
1: argumentacija kako se radi o prisilnom radu, oprostite, ali to za Europsku uniju ne možete reći. Ako uspoređujete naše zakone o radu s njihovima, tada ta tvrdnja nije utemeljena. Imali smo dogovor s njima i mi smo ga sadržali. Francuski zastupnici u Donjem su domu parlamenta na glasanju s 291 glasom za i 241 protiv usvojili zakon koji punoljetnim osobama s neizlječivim bolestima daje pravo na potpomognuto umiranje. Pravo na eutanaziju imat će samo punoljetni francuski državljani i osobe s prijavljenim boravkom u Francuskoj koje boluju od teških i neizlječivih bolesti, te su u naprednoj ili terminalnoj fazi, pate od neprestane fizičke ili psihičke boli, ali su sposobne donijeti slobodnu i informiranu odluku. Zdravstveni djelatnici moći će se pozvati na priziv savjesti, no dužni su pacijentu ustupiti imena drugih zdravstvenih radnika koji rade eutanaziju. Francuski senat glasao je protiv zakona, no zadnju riječ ima Donji dom, a zakon bi još moglo izmijeniti i Ustavno vijeće. Francuska je kao prva zemlja u EU zabranila korištenje društvenih mreža za mlađe od 15 godina. Oba doma francuskog parlamenta, prvo senata, zatim i Narodna skupština, potvrdili su zakon kojim je djeci mlađe od 15 godina zabranjen pristup društvenim mrežama. Francuski predsjednik Emmanuel Macron branio je i gurao zakon kao jednu od svojih ključnih reformi. Zabrana bi se trebala uvesti u 2 faze, a osobama mlađima od 15 godina od 1. rujna bit će zabranjeno stvaranje novih računa. Prema zakonu, zabrana bi se primjenjivala na postojeće račune od siječnja 2027. Francuska ministrica digitalne politike izjavila je da će svi u Francuskoj morati dokazati svoju dob od rujna do kraja godine. Ako je netko mlađi od 15 godina, njegov će račun biti suspendiran, rekla je uvjeravajući da će osobni podaci korisnika tih mreža biti adekvatno zaštićeni. Zakon ne predviđa nikakve sankcije za roditelje ili djecu u slučaju kršenja. U praksi će operateri društvenih mreža morati implementirati učinkovit sustav provjere dobi. Zakon također predviđa proširenje zabrane korištenja mobitela u srednjim školama, dok takvo pravilo već vrijedi u osnovnim školama.
16: Sport.
1: Naš najbolji tenisač Marin Čilić i njegov dosadašnji trener Vilim Višak sporazumno su prekinuli suradnju, potvrdio je Čilić objavom na društvenim mrežama. Nakon 7 godina Čilić i Višak odlučili su da je vrijeme za neke nove izazove. Znamo se otkad smo tinejdžeri, stanovali smo vrata do vrata, trenirali zajedno te igrali turnire. Kad smo se nakon puno godina ponovno spojili te dijelili putovanje u prethodnih 7 godina, bilo je nešto doista posebno. Put do polufinala Roland Garrosa će mi zauvijek biti jedno od najboljih najdražih sjećanja, kao i osvajanje ATP naslova na početku mog povratka nakon ozljede, te još puno drugih nezaboravnih trenutaka. Napisao između ostalog u objavi osvajač US Opena iz 2014. godine. Hvala ti za prijateljstvo, za tvoju nepokolebljivu podršku, tvoju stalnu želju za napretkom, te zato što si me uvijek gurao prema naprijed, posebno kroz izazovne ozljede. Najviše od svega, hvala ti što si uvijek bio tu kad mi je to bilo potrebno. Želim ti samo najbolje u svemu što ti se nađe na putu. I tko zna, možda nam se profesionalni putevi ponovno susretu u budućnosti. Hvala prijatelju, zaključio je Čilić. A objavu njihovoj suradnji posvetio je i Višak, te je zahvalio Marinu na predivnih 7 godina, ali i onome što ostaje za ovijek istog odnosa, a to je prijateljstvo. U Zagrebu je gradska vlast predstavila 5 programa za bolju kvalitetu života u gradu i poboljšanje izgleda grada. Radi se obnova pročelja zgrada, uklanjaju grafiti, ugrađuju dizala i slično. O obnovi pročelja gradonačelnik Tomašević je rekao:
16: u ovoj godini smo predvidjeli u proračunu 63 milijuna eura čak sa tu svrhu. I ponavljam, radi se o obnovi zgrada u privatnom vlasništvu, međutim kad se radi o povijesnoj jezgri posebice, to je itekako u interesu grada da imamo iz turističkih i iz drugih razloga zgrade koje imaju fasade koje su uređene i obnovljene.
1: Zamjenik gradonačelnika Korlaet objasnio je da sve zgrade koje su ili dobile zelenu naljepnicu nakon potresa ili već prošle poslije potresnu obnovu mogu aplicirati na jedan od programa.
17: Program uređenja grada, to je program koji se odnosi na zgrade koje nisu pod zaštitom. Dakle, na sve više stambene zgrade koje se nalaze u gradu. Drugi program je program iz sredstava spomeničke rente koji se odnosi na zgrade u takozvanoj zoni A, zoni zaštite A. To je donji grad u nekom užem smislu. I to su sredstva koja se prikupljaju od gospodarskih subjekata koji operiraju u toj zoni A, a služe za revitalizaciju te iste zone. I treći program je državni program gdje grad sufinancira do 150 tisuća eura po zgradi obnovu pročelja.
1: Tomašević kaže da se s problemom grafita Zagreb bori već desetljećima.
16: Imamo problem veliki s time da su kazne jako male, da je jako teško uhvatiti počinitelje i jednostavno je neprihvatljivo da izgledaju tako fasade, posebice u povijesnoj jezgri grada, i zato financiramo opet na privatnoj imovini, znači na više stambenim zgradama uglavnom, ali nekada i na javnim zgradama, i uklanjanje grafita i antigrafitni premaz koji onda omogućuje lakše uklanjanje grafita nakon što oni, ako oni ponovno nastanu na istim zgradama, te video nadzor.
1: Dogradonačelnica Dolenec osvrnula se na projekt ozelenjivanja gradskih dvorišta, te da je trenutno prijavljenih 236.
18: Svaki ovakav zahvat, iako svaki je zahtjevan, znači svako dvorište drukčije od onog prije njega i teško se tipiziraju, dakle dosta se rješava problem na svakoj lokaciji jedna po jedno i u tom smislu ne možemo se nadati da će to ići izrazito brzo, ali nam se čini da svako dvorište koje je na ovaj način transformirano doista nosi veliku razliku.
1: Grad radi i na obnovi platoa diljem Zagreba, na Tomašević objašnjava.
16: Platoji su nešto što se zapravo smatra da su javni prostori. Mnogi niti ne znaju da platoji uglavnom nisu javna imovina, nego je isto tako riječ o privatnoj imovini. Platoji su naime uglavnom krovovi garaža koje su u privatnom vlasništvu. Međutim, koriste se kao javne površine, kao trgovi.
1: Za kraj Tomašević je komentirao ugradnju liftova u zgradama koje bi trebali pomoći starijim i teško pokretnim osobama kao i njihovoj inkluziji.
16: Država, kao što znate, je pokrenula isto tako program sufinanciranja ugradnje dizala. To je isto tako grad Zagreb na neki način se u tome priključio i sufinanciramo zapravo ugradnju dizala građanima. Ovo je za sada omjer kako smo predvidjeli i za tu svrhu je samo za početak, jer će se to znatno povećati sljedeće godine, odvojeno 1 milijun eura u 2026. godini.
1: Vrijeme. Evo kakvo nas vrijeme očekuje. Pretežno sunčano, moguće je koja kap kiše. Dio meteorološke prilike tijekom dana postupno će se pogoršavati, pa se može očekivati pojačavanje tegoba kod meteoropata i kroničnih bolesnika. Meteoropati bi mogli osjećati umor, manjak energije i povećanu razdražljivost, osobito uz Jadran. Kod kroničnih bolesnika uobičajene teškoće mogu biti izraženije, stoga se preporučuje izbjegavanje većih fizičkih napora, osobito u najtoplijem dijelu dana. Važno je zaštititi se od štetnog UV zračenja te unositi dovoljno tekućine, ponajprije vode ili izotoničnih napitaka, kako bi se održala odgovarajuća hidracija organizma.
0: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
1: Otvoreno otvoreno realizirao Slaven Rohaček, uredila i vodila Ines Gvožđar.
0: Urednica informativnog programa Dolores Mejić.

odgovorno. Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Igraj odgovorno.
1: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Biraj odgovorno. Vegas HR. Ljetna avantura počinje jednim klikom. Vegas HR online kazino. Mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Neboder u Hrvatskoj nalazi se u Splitu. Najviša katedrala u Zagrebu. Najuža ulica u Vrbniku. A najslušaniji radio u Hrvatskoj

0: vikend uštede u Plodinama. Monako mljevena kava 500 grama, 5 euro 29 i Violeta toaletni papir 10 rola, 2 euro 29. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Vrijeme je za siestu. Klima uređaj Daikin Komfora Siesta dostupan po akcijskoj cijeni uz čak 25% popusta na freeroominu sve.hr.

0: pileći ćevapi i pljeskavice cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Luka Modrić je nogometaš s najviše

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Duks Nekretnine. Nekad već na prvi pogled znate, ovo je prostor za vaša jutra, vaše planove i život kakav sanjate. Duks Nekretnine. Poželi, odaberi, useli.
5: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,25. Vegeta, kilogram 5,79. Špar, iznesi.

0: kuglica sladoleda i ove godine je preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo
0: hitovi. Konzumiraj neumjereno.

0: Sve Kaufland trgovine rade nedjeljom do kraja ljeta, a uz to u Kauflandu te čekaju iste cijene na kopnu i na moru. Kaufland, biraj najbolje za sebe.
1: 0800 3356. Prometni centar otvorenog.
2: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Monako mljevena kava 500 grama, 5,29 € i Violeta toaletni papir 10 rola, 2,29 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
3: Vrijeme je za siestu. Klima uređaj Daikin Komfora Siesta dostupan po akcijskoj cijeni uz čak 25% popusta na freeroom-sve.hr.

Za vas koji ste planirali biti fit do ljeta, dobra vijest. Uvijek postoji sljedeća godina. Ljeto uz Otvoreni. Hit, a ne fit.

0: Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenje bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.
1: Najviši Hrvat bio je visok 237 cm. Najduži most u Hrvatskoj je onaj preko Drave kod Petrijevaca. Najviši stambeni neboder je u Rijeci. A najslušaniji radio u Hrvatskoj je Otvoreni.

0: svaki dan za Oskara i to je okej. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,25. Vegeta, kilogram 5,79. Špar, iznesi.

0: 0800 333 556. Broj 1, prometni centar u Hrvatskoj.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,25. Vegeta, kilogram 5,79. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Da biste spremni započeli tjedan, Bauhaus centri rade i nedjeljom.
3: Sve Kaufland trgovine rade nedjeljom do kraja ljeta, a uz to u Kauflandu te čekaju iste cijene na kopnu i na moru. Kaufland, biraj najbolje za sebe.

0: Kato i Turn the Lights Off, točno je 9 sati, dobro jutro.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Otvoreni.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Vrijeme je danas promjenjivo, oblačno i nestabilno, pljuskovi i grmljavina već prije podne mogući su na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima. Zbog opasnosti od grmljavinskog nevremena i olujnih udara vjetra izdano je narančasto upozorenje za Riječku, Kninsku i Splitsku regiju. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stupnjeva. Ja sam Pavlo Simić, 9 je sati, dobro jutro. Mnogo zbiljniji problem od nevremena imaju Francuska i Španjolska. Požari i dalje gutaju velike površine, zbog čega su vlasti primorane evakuirati građane i turiste. Više od 5000 turista evakuirano je iz kampa u blizini Madrida, dok tamošnja gradska uprava kaže da se bore s najgorim požarom u povijesti. U Francuskoj u pomoć vatrogascima uskaču i vojnici. Posljednji vikend u srpnju donio je sa sobom gužve i kilometarske kolone na hrvatskim autocestama u oba smjera. Gužve su i u zračnim lukama. U Dubrovniku je tako premašen broj putnika i letova iz istog razdoblja lani. Glasnogovornica zračne luke Marina Rosso Mileusnić.
5: U prvih pola godine imamo 5% povećanje broja putnika. U 7. i 8. mjesecu imamo preko 540 tisuća putnika.
4: Iduće vijesti su za sat vremena.
0: Hvala Paulo, dobro jutro još jednom. Dobrodošli u Vikend uz Otvoreni, ja sam Anja. Danas se družimo cijeli dan uz najbolje hitove. Naravno, malo ćemo se razbuditi za početak, barem to meni treba, i zagrijati glasnice da možemo i pjevati veselice. Krećemo lagano u nedjelju uz Dave-a i Rain Dance.
6: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

dobro jutro. Vrtimo hitove odmah dalje da nam ova nedjelja prođe lijepo i glatko i da se lijepo opustimo. Idući na redu jedan od najvećih DJ-eva, Calvin Harris, koji nas je prije par vikenda posjetio u Hrvatskoj, nastupao je na Ultri u Splitu. I evo, bila sam, mogu reći da je stvarno bio odličan i da toliko njegovih pjesama zapravo svi znamo, a ni ne znamo da su njegove. Ovo jako dobro poznajemo, Clementine Douglas uz njega, slušamo Blessings.

0: A baš je lijepa i vesela ova stvar. Slušali smo Michael Schulta i Beautiful Reason. Idući stižu Bibi Rexa i Faithless, baš brzo vidit ćete.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Miketić.
6: Ohoho.
4: Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Nekad već na prvi pogled znate, ovo je prostor za vaša jutra, vaše planove i život kakav sanjate. Dux Nekretnine. Poželi, odaberi, useli.
7: Sve Kaufland trgovine rade nedjeljom do kraja ljeta, a uz to u Kauflandu te čekaju iste cijene na kopnu i na moru. Kaufland, biraj najbolje za sebe.
1: Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Daj nešto novo.

ovo je bila Dracula na ovoj prekrasnoj laganoj nedjeljici uz otvoreni dobro jutro. Malo ćemo virnuti na ceste, gužve su krenule pred naplatom Lučko u smjeru mora, kolona je 1 km, ali u smjeru Zagreba nema dužih čekanja i pred naplatama naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba također kolona 1 km. Treba ćemo i vašu pomoć, vi naravno znate najbolje kakvo je stanje, pa da si svi možemo pomoći 0800 3356 ili WhatsApp, kako god je zgodno. A ja vam želim sretan put dalje uz hitove.

0: Junatosi All In, 9 sati nam je 47 minuta. Dobro jutro, bok bok.
1: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
2: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Monako mljevena kava 500 grama, 5 eura 29 i Violeta toaletni papir 10 rola, 2 eura 29. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda. A i tada.

0: Masaža za mozak. Ovo je bio Adam Port i Move. Dobro jutro svima.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Otvoreni.
2: Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenje bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.
3: Oblačno i nestabilno vrijeme ove nedjelje, mogući su pljuskovi i grmljavina na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj. 24 stupnja su u Zagrebu, 21 u Gospiću, 26 u Dubrovniku. Ja sam Paolo Simić, prošlo je 10, dobar dan. Zadnju nedjelju u srpnju mnogi će iskoristiti za odmor ili izlete, pa iz Hrvatskog autokluba upozoravaju na povećanu gustoću prometa između Zagreba i Zadra na autocesti A1 u smjeru mora. Pred naplatnim postajama Lučko i Demerije za sada nema gužve, no ima je zato pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba. Kolona je duga 1 km. Putovanje automobilom će od idućeg tjedna biti malo skuplja zbog rasta cijena goriva. Litra benzina mogla bi koštati 10, a dizela 21 cent više. Kako bi spriječile navalu, benzinske postaje ograničile su točenje goriva. Kad smo kod putovanja, raste interes za susjednu Bosnu i Hercegovinu. Tako kažu rezultati analize Google pretraživanja, a veliki rast interesa podudara se sa završetkom svjetskog nogometnog prvenstva, gdje je BiH stigla do nokaut faze. BiH spada pod povoljnije europske destinacije, čiji su aduti, osim Sarajeva i Mostara, brojne rijeke i jezera te nacionalni park Una.
0: Hvala, Paolo. Zmajevi napravili svoje. Mi idemo dalje sa hitovima. Veselo ćemo uz Alexa Warrena u Vikendu uz Otvoreni. Dobrodošli. Ja sam Anja, a ovo je Fever Dream. How do-

Another E Talk to You. Ovo je otvoreni, dobrodošli. Idemo od najnovijih, što je bila ova stvar, do najvećih. Opa, veliki hit nam je krenuo od čovjeka kojeg nikada nisu uhvatili u istim tenisicama više puta. Voli čovjek tenisice, ali puno nam oni pleše. To je naravno Justin Timberlake i What Goes Around.

0: Evo, stvar je baš da sentiš, ono, da čopiš nekog i ljuljaš se u stiskavcu, lijevo, desno, lijevo, desno. Morgan Wallen i Love Somebody.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Nije svaki dan za Oskara, i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervine.
1: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino. Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Monako mljevena kava 500 grama, 5 eura 29 i Violeta toaletni papir 10 rola, 2 eura 29. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Vrijeme je za siestu. Klima uređaj Daikin Comfora Siesta dostupan po akcijskoj cijeni uz čak 25% popusta na freedominusve.hr. Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

0: Zvoni mi kao da više niti jedno ljeto neće moći bez Think About Us. Ovo je bio Sony Fodera i dalje ću govoriti. Dobro jutro!
1: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
2: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još.
1: Večer uz Otvoreni.
3: Večer uz Otvoreni donosi Vegas HR online kazino. Ugrabi vikend uštedu u Plodinama, Monako mljevena kava, 500 grama, 5,29 eura i Violeta toaletni papir, 10 rola, 2,29 eura. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
4: Vrijeme je za osvježenje doma. U Harvey Norman vikend akciji čekaju vas hladnjaci, klima uređaj, robotski uređaj i aparati za kavu uz popuste do čak 38%. Samo do ponedjeljka. Požurite u Harvey Norman.
1: Otvoreni. Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.
5: I'm

0: Martin Garrix i Ed Sheeran, pa ne znaš ko je slađi od njih dvojice. Nek su se dečki spojili i servirali nam ovu divnu stvar, Repeat It.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Otvoreni.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Oblačno i nestabilno vrijeme prati nas za zadnje nedjelje u srpnju, stoga nije loše imati kišobran u sebe. 26 stupnja su u Splitu, 24 u Slavonskom Brodu, 25 u Puli. Ja sam Paolo Simić, 11 sati, dobar dan. Više od 270 tisuća ljudi evakuirano je u Francuskoj i Španjolskoj, koje se bore sa ogromnim požarima. Zbog vatrene stihije dvije su zemlje zatražile pomoć Europske unije, pa je jedan kanader s dvijema posadama poslala i Hrvatska. Ministar obrane Ivan Anušić.
5: Požari se tamo razbuktavaju, sve veći i veći su, oni su na novoj zadaći u Francuskoj i u ovom trenutku je sve pod kontrolom, oni djeluju, rade i evo, nadam se sve proći u redu, će se što prije vratiti kući.
4: Vatrogascima pomažu i francuski vojnici. Tamošnje vlade kažu da je do sada izgorilo 98 tisuća hektara zemljišta. U Španjolskoj je najgore stanje u okolici Madrida, gdje je evakuirano oko 85 tisuća ljudi. Osim toga, prijeti im opasnost od spajanja požara. Pri tjedan dana Španjolci su proslavili titulu svjetskog nogometnog prvaka, no neki se u Argentini još ne mire sa porazom u finalu. Jedna je tamošnja televizija objavila popis od 10 najvećih krivaca za argentinofobiju, odnosno hejtanje Argentine od strane ostalih navijača tijekom prvenstva. Na popisu začudo nema nijednog igrača Argentine, već su se tamo našli predsjednica Meksika, gradonačelnik New Yorka, egipatski izbornik, kao i Samuel L. Jackson, Mia Khalifa te Piers Morgan.
0: Pa jesu ludi. Hvala Paolo, vidimo se za sat vremena.
1: Weekend uz Otvoreni.
6: O, da. Uh-huh.
0: Yeah. Hey. 4 hita dalje u komadu i brutalni su. Neću vam ništa više otkrivati, sve ćete ih čuti. Prva je odmah opasna, Gori Stateside. Idemo na nju, ja sam Manja Bok, a ovo su Zara Larsson i Pink Panthers. I'm

Milina za Bubnjić. Ovo su vam Sam Fender i Olivia Dean, cura koja je ove godine 4 nagrade skupila od Brit Awardsa, još i Grammy osvojila i ušla u povijest, a ima samo 27 godina. Odličan spoj je ovo bio. Idemo dalje sa hitovima. Dobrodošli u Vikend u Otvoreni. Idemo mi na Shawn Mendesa i Treat You Better.

0: Gracie Abrams i That's So True, 11:23 nam je sada. Je li vrijeme za reći dobar dan ili smo i dalje na jutru? Ja ću se držati jutra. Dobro jutro, dragi ljudi!
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
6: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Nekad već na prvi pogled znate, ovo je prostor za vaša jutra, vaše planove i život kakav sanjate. Dux Nekretnine. Poželi, odaberi, useli.
7: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Monaco mljevena kava 500 grama, 5,29 € i Violeta toaletni papir 10 rola, 2,29 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
8: Da biste spremni započeli tjedan, Bauhaus centri rade i nedjeljom.
1: Otvoreni. Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih...

Jennifer Lopez i David Guetta. Ovo je Same Tonight u Vikendu uz Otvoreni. Gužva nam se bome na tim cestama. Danas ćemo opet pričati samo o gužvama. Prema Kaštelu i Plovani u smjeru Slovenije kolona se djelomično i proteže na Istarski Ipsilon, pa je tu kolona 3 km. Na čvoru Matulji u smjeru Rijeke kolona također 3 km. Pred naplatom Učka u smjeru Rijeke kolona 1 km. I pred naplatnim postajama Lučku u smjeru Mora kolona također 1 km. Jučer je dosta se tog zagužvalo, pa smo se nadali možda ovu nedjelju neće, ali evo i na WhatsApp se javljate, pa i kroz koji trenutak ćemo ponovno baciti pogled na ceste i vidjeti kako je. 0800 3356 je naravno tu uvijek. Dodajte ako nešto znate i

0: Lost Princess i Tom Adele. Ovo je Black Friday, Pretty Like the Sun. Koji lijepi kompliment. Ja to svima vama posvećujem danas.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Monako mljevena kava 500 grama, 5,29 € i Violeta toaletni papir 10 rola, 2,29 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda. A i tada.

0: Miley Cyrus i End of the World. Evo jedan fun fact, napisala je ovu pjesmu jer je bilo užasno tužna što je joj je mama otišla na kratki put u Italiju bez nje. Zamislite vi to, drama života.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni
2: i Senator HR.
1: Otvoreni.
2: Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenja bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.
3: Vrijeme danas bez puno sunca te s pljuskovima i grmljavinama, uglavnom na Jadranu i uz njega. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Ja sam Paolo Simić, 12 sati, dobar dan. Hitne službe tragaju za skiperom koji je na području otoka Šolte pao sa čarter katamarana, izvijestila je Splitsko-dalmatinska policija. Dojava o nesreći stigla je u jutarnjim satima nakon čega su obavještene sve nadležne službe. Još nije potvrđeno radi li se o domaćim ili stranim državljanima. Berlin je otkazao koncerte koji su se trebali održati u sklopu Povorke ponosa. Nakon što je vozilo naletilo na skupinu ljudi, jedna je osoba poginula, a najmanje 16 ih je ozlijeđeno. Policija je identificirala napadača, a organizatori su zamolili sudionike da se vrate svojim domovima. Gradonačelnik Berlina Kai Wagner opisao je incident kao napad na slobodno i otvoreno društvo.
0: Hvala Paolo, vidimo se. Dobrodošli u Weekend uz Otvoreni. Ja sam Manja. Družimo se ovih dana uz hitove naravno, a ovo je Nico Santos i All Time High.

Shakira i Daj Daj na Otvorenom. Dobrodošli u vikend. Slušateljica Marija savjetuje da se naoružate strpljenjem koji ide sa mora. Bosiljevo u oba smjera velike kolone stoji se. Josipa kaže velika kolona iz smjera Zadra prema tunelu Sveti Rok vozi se usporeno 20 na sat i kiša pada, molimo oprezda. Pazite, ceste su skliske i bit će sutra isto kiše kao i danas, tako da samo polako s gasom, čak i ako se očisti kolona. I evo, dodat ću na čvoru Matulju u smjeru Rijeke, kolona i dalje 3 km. 0800-3356 je tu, sretan put želimo. Jedino što nam ostaje pojačati radio i pustiti da vrijeme odradi svoje. Pa valjda jedno moraju proći i te ljetne gužve. Ajmo mi na Arijanu i Rude Boy.

0: Afrojack i In My World. Danas nam je 26.7. i tako vrijeme brzo leti, ne mogu vjerovati. Mislim, evo, je li vama brzo leti ili sam to samo ja? Pa di već, ode nam ljeto.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni
2: i Senator HR. Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Monako mljevena kava 500 grama, 5 eura 29 i Violeta toaletni papir 10 rola, 2 eura 29. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Otvoreni. Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

Brown i Good Luck Babe na Otvorenom. Pozdrav svima, ja sam Anja. 16 dana brojimo do početka Siget festivala, na kojem svake godine nastupaju baš ono svjetski izvođači. Ove godine će biti Zara Larsson, Somber, Skrillex, evo ako neko voli. A karte smo sve podijelili. I zanimljivo oko tog festivala je što je on na jednom otoku u Budimpešti, doslovno Siget na mađarskom znači otok, i u sklopu festivala se naravno kampira. I meni će vam to biti drugi put u životu da kampiram, ali vam moram ispričat kako izgledao moj prvi put. Išli smo na Komižu, zovu ga inače gradom sunca, kažu da je to najsunčanije mjesto u Hrvatskoj. I čim sam ja postavila svoj siroti šator tamo, nebo se zacrnilo. Čovjek iz tog kao kampa mi je došao i rekao je, pazi se, rekao mi je kako da legnem jer moj šator to sigurno neće izdržati, i onda znaš da kad me drvo poklopi da kao, ma uglavnom je. I od te cijele panike kako su me isprepadili, ja nisam ni uspjela zatvoriti šator, tako da kad je kiša prestala, došla sam u jezero u svom, i u torbi, i u tom šatoru koji se dugo nije nekako sušio, i to mi je stvarno bilo ono moment, ne mogu vjerovati. Kako? Najsunčaniji grad, a evo ti meni ono najcrniji oblak nad glavom, ali i dalje je stvarno bilo super, svi ljudi iz Komiže su na primjer plesali na kiši, tako da se uvijek nešto dobro može izvući, ali vjerujem da će ovo kampiranje, ako ćete kampirati, da će nam biti predobro na Siget festivalu, i molim vas pošaljite sve fotke koje ćete imati.

0: naš susjed Talijan Damiano David i njegova The First Time. Dobar dan!
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Vrijeme je za siestu. Klima uređaj Daikin Comfora Siesta dostupan po akcijskoj cijeni uz čak 25% popusta na freedominusve.hr.
1: Otvoreni. Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: Niall Horan i Miles Smith. Ovo je bila užasno slatka, preslatka Drive Safe.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Otvoreni.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Vrijeme i dalje oblačno i nestabilno s kišom koja je češća na Jadranu. Rijeka je na 24 stupnja, Zadar 22, Varaždin 29. Ja sam Pavlo Simić, 13 sati, dobar dan. 100 tisuća ljudi evakuirano je u Španjolskoj zbog opasnosti od požara, a smještaj iseljenim stanovnicima pružit će i Španjolski nogometni savez u svome centru u predgrađu Madrida. Prednost imaju obitelji u teškoj socijalnoj situaciji i obitelji koji su u požaru izgubile svoj dom. Španjolskim vatrogascima u gašenju pomažu kolege iz Portugala, Grčke i Italije. Na sjeveru Europe u Belgiji nešto lakše brige. Ta zemlja od 1. svibnja iduće godine uvodi digitalnu vinjetu za vožnju autocestama. Na taj način planiraju u financiranje cesta uključiti i milijune stranih vozača koji svake godine koriste belgijske prometnice. Kontrola će se provoditi kamerama za automatsko očitavanje registarskih tablica i mobilnim nadzornim ekipama.
0: Hvala Paolo, mi puštamo dalje. Jedan od glavnih izvođača na Siget festivalu je sad ovdje u Vikendu uz Otvoreni. Upravo slušamo Sombra i Homewrecker.

0: ove pjesme nikad dosta, 10 puta na repeat ne bi dosadila. Slušali smo Oasi od Palmankija, to baš u našem vikendu uz Otvoreni, koji je tako nekako gužvovit ovo ljeto. Kratko samo o prometu. Pred naplatnim postajama Lučko oba smjera i Demerije u smjeru Zagreba, tamo je kolona 1 km. Kolone vas mogu i dočekati između čvorova Karlovac i Bosiljevo 2 u oba smjera, između čvorova Karlovac i Lučko u smjeru Zagreba, između čvora Zadar Istok i tunela Čelnika u smjeru Zagreba.
1: E, zato smo mi odabrali da idemo starom cestom i nema gužve. Pozdrav od Alena i Martine.
0: E, pametni ste, samo jedan minus je tu, jel?
1: Jedino moram oglasiti, ovdje je 17 stupnjeva.
0: Zima. Pa dobro, ajde malo se raskladiti, spustiti prozore umjesto klime. Eto, hvala Alene, javite slobodno ako negdje zapne i svima želim sretan put.

0: Ovo je bila Bela i All My Love, a iduća ide svim Swifticama i ostalim fanovima Taylor Swift, Opalite, iduća prva na redu.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Miketić.
6: Ohoho.
4: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Nekad već na prvi pogled znate, ovo je prostor za vaša jutra, vaše planove i život kakav sanjate. Dux Nekretnine. Poželi, odaberi, useli.
7: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Monako mljevena kava 500 grama, 5 eura 29 i Violeta toaletni papir 10 rola, 2 eura 29. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Otvoreni.
1: Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

Pala i Drekel ovaj vikend uz Otvoreni i nosim super vijesti. Od idućeg tjedna vam opet nešto darujemo, a znate nas, mi uvijek barem neku sitnicu moramo donijeti, a to su u ovom slučaju dvije ulaznice za Lord u Puli 18.8. Brzo će to stići, pa eto, razlog više za slušati svoj najdraži radio ovaj tjedan. Sretno! I said,

0: Jel te paše ovako malo lakše nedeljom? Slušali smo Raven, Lene i Love Me Not.
1: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
2: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još.
1: Večer uz Otvoreni.
3: Večer uz Otvoreni donosi Vegas HR online kazino. Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Monako mljevena kava 500 grama, 5,29 eura i Violeta toaletni papir 10 rola, 2,29 eura. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
4: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda. A i tada.

0: uživaju. Obožavanje. Slušali smo Blank Face. Dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Otvoreni.
2: Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenje bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.
3: Danas se nismo previše nagledali sunca, a sutra se očekuje djelomice sunčano vrijeme s promjenjivom naoblakom. Najviša dnevna temperatura bit će 26 do 31 stupanj. Ja sam Paolo Simić, 14 sati, dobar dan. Spasilačke brodice Lučka kapetanije te plovila Splitske pomorske policije tragaju za austrijskim skiperom koji je jutro spao sa jedrilice u more kod otoka Šolte. Na jedrilici se nalazilo još 6 austrijskih državljana bez ozljeda. U akciju je uključen i zrakoplov obalne straže koji iz zraka pretražuje područje nestanka. U trenutku nesreće na tom su području vladali izrazito nepovoljni vremenski uvjeti što otežava potragu. U sezoni smo godišnjih odmora, što znači da su uobičajene brojna fotografiranja i dijeljenje fotografija na društvenim mrežama. S obzirom na odredbe GDPR-a treba uzeti u obzir s kojim motivom fotografije nastaju, kaže specijalistica iz Agencije za zaštitu osobnih podataka Iva Kracul.
4: Ali ako fotografirate sebe ili javna mjesta, na, recimo na javnoj plaži, gradskom trgu, restoranu ili bilo kojem drugom mjestu gdje se nalaze druge osobe, tada je zapravo potrebno obratiti pozornost jesu li druge osobe jasno vidljive, odnosno mogu li se one izravno identificirati na toj fotografiji koju vi želite objaviti.
3: Iduće vijesti su za sat vremena.
0: Može, dogovoreno.
1: Ljeto uz
0: Otvoreni. Ljudi moji, jaka priča dalje. Jamaican Bam Bam, odlična stvar. Training Season i New Religion. Eto, kratko i slatko. Može, pa kako ne bi moglo. Boksima sam Anja, ajmo oprljiti ovaj radio.

Don't Deny, i ovo je bio Dance Monkey za lijepi, ali malo kišni vikend uz Otvoreni. Nekako imam osjećaj da se nismo još svi 100% naučili na eure, a pazite ljudi, već stižu novi. Euri bi trebali dobiti totalno novi izgled i nove likove i nove životinje na njima, puno nekih simbola, ali da ja ne kradem ovaj spotlight, Dario Topić zna puno više u novoj epizodi Off Topica, koju možete pronaći na našim društvenim mrežama. Jako lijepo općenito objašnjava aktualne teme i onda ti objasni ono ko friend na kavi, usput jesi čuo da se to događa, razumljivo i onako fino, tako da bacite oko, slobodno.

0: Robin Schulz i One by One, 14 sati i 25 minuta. Ajmo sad pogledat malo na ceste.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,25. Vegeta, kilogram 5,79. Špar, iznesi.

prometni centar otvorenog pred naplatnim postajama Demeri u smjeru Zagreba. Kolone su oko 1 km, ali pred naplatama Lučko oba smjera nema dužih čekanja. Eto, to je malo bolja situacija. Između čvorova Ogulin i Lučko u smjeru Zagreba vozi se u kolonama. Na Krčkom mostu povećana gustoća prometa u oba smjera. Eto, za dodati nešto, 0800 335 6 je tu za vas. Sretan put!

0: malo drum and bassa uz Elu Henderson i Rudimentan. Ovo je bio Alibi. Još se malo družimo pa vas puštam dalje samo hitovima. I onda iduće glasove koje ćete čuti na Otvorenom su ovi.
1: Koje je najskuplje jelo koje ste ikad probali i jelo vrijedilo tih novaca?
2: Ljubance sa bijelim tartufima. Ja sam se protivila s obzirom da je cijena porcije za jednu osobu bila 80-90 eura. Bilo je fino, da je to meni bilo nešto posebno, da bi ja redovito dala toliki iznos novaca za jedan tanjur hrane. Ne bi.
3: Jel mi možete jednog puža pripremiti? I dobila sam pripremljenog jednog puža i probala sam
1: kakav
3: ga.
1: Kakav je bio?
3: Nije moja stvar. Otišao kupiti jaja kod neke žene koja prodaje domaće jaja. Malo mi je nepristupačno, pa sam parkirao malo nepropisno. Uzeo 10 jaja za tadašnjih 9 kuna, vratio se i dočekao kaznu 300 kuna za parkiranje. Tako da me u konačnici jedno jaje koštalo 30,70 kuna.
0: Dosta dobra ekipa. Sutra od 6 ujutro.

0: Olivia Rodrigo i Drop Dead. Iduća Wonderful Life stiže od Hertza, ali ono je malo jače verzije od Purple Disco Machine. Još malo diska, diska, diska za ovaj vikend.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,25. Vegeta, kilogram 5,79. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Da biste spremni započeli tjedan, Bauhaus centri rade i nedjeljom.
3: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
4: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Monako mljevena kava 500 grama, 5,29 € i Violeta toaletni papir 10 rola, 2,29 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Prometni centar otvorenog, pred naplatnim postajama Demerije u smjeru Zagreba, kolona i dalje 1 km, ali pred naplatama Lučko u oba smjera nema dužih čekanja. Zatim dalje.
5: Tatjana iz Rijeke, vozimo se lagano, više stojimo u koloni od Plodina u Malinskoj pa do Krčkog mosta. Ja. Evo, ko ne mora, neka ne kreće prema Rijeci sa Krka. Hvala.
0: Zeza, zeza, kaže Krčki most u oba smjera kao onako kolonica po koja se miče pa stoji i još ćemo dodati da se povremeno vozi usporeno u Trogiru, Stobreću, Omišu i Makarskoj. 0800-3356 je tu za vas. Sretan put, ljudi, čuvajte se i ako zapne, javljajte.
3: Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih. Poput ovog.

0: Opa, evo nam još jedan ljetni hit spreman ove godine, a i sve iduće. Bausa i Magnetic smo slušali, ajmo čuti zadnje vijesti za danas.
1: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
2: Vrijeme sutra djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom. Na Jadranu ujutro mjestimice, pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31 stupanj. Ja sam Paolo Simić, 15 sati, dobar dan. Osim na moru, ostatak ove nedjelje može se provesti i u Gorskom Kotaru, točnije kod Fužina, gdje je na rasporedu zadnji dan Cinehill Film Festivala. Dobitnik glavne nagrade festivala je meksički film Muhe, u kojem se troje stranaca pomalo neočekivano povezuju u novu obitelj. Posebno priznanje dobio je film 15 i po redatelja Milivoja Obradovića, dok je u konkurenciji hrvatskih filmova nagradu osvojio film Držim te, autorice Ane Predan. Kroz 5 dana festivala prikazano je više od 100 filmova. Za one koji se nisu zasitili nogometa, dobra je vijest da je do početka nove HNL sezone ostalo manje od tjedan dana. U tijeku su završne pripreme te prijateljske utakmice, a u tjednu pred nama naši europski predstavnici odradit će uzvratne utakmice drugog pretkola. Dinamo je domaćin švicarskom Tunu u Ligi prvaka, Hajduk gostuje na Cipru u Europskoj ligi, dok Rijeka i Varaždin u konferencijskoj ligi putuju u Sjevernu Irsku, odnosno Češku. S time ćemo završiti vijesti za danas i za ovaj vikend.
0: I druženje cijelo, mi ćemo vas ljudi pozdraviti, to je bilo to od nas. Dalje samo uživanje u hitovima, mi vam želimo ugodan dan. Ovo je bio Paolo, ja sam Anja, hvala na slušanju i opet se sutra družimo od 10. Ajde bok!
3: Najdulja ulica u Hrvatskoj je u Strizivojni. Najviše naseljeno mjesto je Begovo Razdolje. Otok s najviše pješčanih plaža je Rab. A najslušaniji radio u Hrvatskoj je Otvoren.

0: kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Nekad već na prvi pogled znate, ovo je prostor za vaša jutra, vaše planove i život kakav sanjate. Dux Nekretnine. Poželi, odaberi, useli.
5: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,25. Vegeta, kilogram 5,79. Špar, iznesi.

sve Kaufland trgovine rade nedjeljom do kraja ljeta, a uz to u Kauflandu te čekaju iste cijene na kopnu i na moru. Kaufland, biraj najbolje za sebe.

0: Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenje bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.
1: Činjenica. Hrvatska ima dva Nobelovca iz kemije. Činjenica. Domagoj Duvnjak je rukometaš s najviše nastupa za Hrvatsku.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Arena Casino. Sve Kaufland trgovine rade nedjeljom do kraja ljeta, a uz to u Kauflandu te čekaju iste cijene na kopnu i na moru. Kaufland, biraj najbolje za sebe.

0: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,25. Vegeta, kilogram 5,79. Spar, iznesi najbolje.

0: Pravi vikend uštede u Plodinama. Monako mljevena kava 500 grama, 5 euro 29 i Violeta toaletni papir 10 rola, 2 euro 29. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
2: U Hrvatskoj imamo preko 1400 nogometnih klubova. Preko 200 kazališta. Imamo i preko 100 radijskih postaja. Ali samo je jedan. Radijski broj 1. Otvoreni.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Petran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Duks Nekretnine. Nekad već na prvi pogled znate, ovo je prostor za vaša jutra, vaše planove i život kakav sanjate. Duks Nekretnine. Poželi, odaberi, useli.
5: Sve Kaufland trgovine rade nedjeljom do kraja ljeta, a uz to u Kauflandu te čekaju iste cijene na kopnu i na moru. Kaufland, biraj najbolje za sebe.
6: Vrijeme je za novu kuhinju. U Harvey Norman vikend akciji ostvarite uštede do 200 eura na elegantne i funkcionalne blok kuhinje. Harvey Norman.
7: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Monako mljevena kava 500 grama, 5 eura 29 i Violeta toaletni papir 10 rola, 2 eura 29. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek odavljaju.

0: Kuglica sladoleda i ove godine je preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ljeto uz otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.
2: Sam

Najdulja špilja u Hrvatskoj je jamski sustav Crnopac. A imamo i Guinnessov rekord za najdulju štrudlu. Najstarije sveučilište je zagrebačko. A najslušaniji radio u Hrvatskoj je Otvoreni. X on

Za vas koji ste planirali biti fit do ljeta, dobra vijest. Uvijek postoji sljedeća godina. Ljeto uz Otvoreni. Hit, a ne fit.

0: svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino. Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Monako mljevena kava 500 grama, 5,29 eura i Violeta toaletni papir 10 rola, 2,29 eura. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek odavljaju.

Vikend uštedu u Plodinama. Monako mljevena kava 500 grama, 5 euro 29 i Violeta toaletni papir 10 rola, 2 euro 29. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek odak.

Sladoled se topi, luftice ispuha. Ali hitovi ne

0: Vikend uštedu u Plodinama. Monako mljevena kava 500 grama, 5 euro 29 i Violeta toaletni papir 10 rola, 2 euro 29. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Činjenica. Riječanin Ivan Vukić izumije

najavi vikend uštede u Plodinama. Monako mljevena kava 500 grama, 5 euro 29 i Violeta toaletni papir 10 rola, 2 euro 29. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

Hrvatskoj imamo preko 100 muzeja i preko 40 jezera. Imamo i 3 grada na slovo Č, ali samo je jedan, radijski broj 1. Otvor.

0: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
1: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22.
2: Puno hitova i još hit. I još.
0: Večer uz Otvoreni.
3: Večer uz Otvoreni donosi Vegas HR online kazino.

0: kuglica sladoleda i ove godine je preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Petran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
4: Ohoho.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
5: Jutro uz otvoreni donosi Dux nekretnine. Nekad već na prvi pogled znate, ovo je prostor za vaša jutra, vaše planove i život kakav sanjate. Dux nekretnine. Poželi, odaberi,

odgovorno. Vegas HR. Ljetna avantura počinje jednim klikom. Vegas HR. Online kazino. Mjesto gdje zabava nikad

Igraj odgovorno. Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

Igraj odgovorno. Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Disney Plus.
3: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Cjelovit popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađite na disneyplus.com.
4: Igraj odgovorno.
5: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

odgovorno. Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena

0: Izgubljeni leća.
1: Otvoreni. Samo hitovi.
2: Samo jako.